Tämä mihin kohta tuonne valuun, tai mihin liittyy omassa nimen, millä on aaklannu sillä. Ja kun tämä olla niin, kun tämä on pekiä pinna, kapauke, pifra, hokuma, hoki, popoaki, pakita alomonu, kiha, pestei, pakita katoa, nga fa'u family for all. Pemua ngai katoa, nga pia ngai kwe kwe sini, pemua ngai katoa, nga koya. Kwe lai niin, kwe noa hiwa, bua, no, suu noa hiwa, kwe valutahan nima, valutahan noa, mukau mai kita kau kota ya tapi kita no mari kohne ko ya ko efia fini fivio bido beta bol kala mama sani kita tadi lek motor mu me mai dan me fare fare hopote kama mu hen mama hi ba motor mu to pe tapa ko to pe mama ni mu me me si kau la loa fu e tunga fuka a tunga fuka la loa fu buna pe me america kama australia i lope pe ki kanata kama to mai ki kama fuka alterani Tali ding motor mu mai kita pol kala mako ya tunga fuka o la la waf komuna malo eta mau se fini mo ka mai kita pol kala mako ya wani ba no ahi ba valuta nima valuta no no i he ho wa ko ni ga ki koko ba kita to ko to ka mai mai ya he fini kita pol kala mako ya tala no mari ta ke ta mai no ahi ba valuta nima valuta no no